Tan sata o yahe, iku tau ma lok, nis tanau ai wak niwo. Iku tau ma, ewa o man togo san. Asayan megi, igi apisi. Iku te go ga tihti sa, kiwi tap mi wak iso mi go tamit sona to go kiapsik. Iku te sa kiut niwo he. Pahkuisaka na ya pit, iktaisaki sawi miu, iktaisaki ki pahkuinat, ya samat. Ikutaisaki kwa ugatit, ikunan himana ka kiwi chiwakan, muisa sima ki uhti, stawi maati ki kunan hi. Ikutaisama ka ki tapskuchi sekwe ki tohkapchik, in stawi maati. Y es un ojo. Más bien se usan aquí.